Cinte te ye yere den trobi so lohis de poku moye arki de poku ma on de linga us donda pe des da